0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Terima kasih kerana menjadikan Nasional Pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atur gerak smart. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pameran Maha 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran hampir 2 juta pengunjung setakat ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun kadar trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak.
1: Ini bermakna very heavy traffic di kawasan Maha ini dengan 184,000 dibagi dengan 3 hari itu. Jualan menghampiri 6 juta. Sasaran kita kurang-kurangnya 58 juta.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu turut menyatakan pengukuhan industri padi kekal menjadi keutamaan kerajaan bagi memastikan keterjaminan makanan negara, terutama ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik yang boleh menjejaskan rantaian bekalan beras. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shishir Kanal. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi. Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM mengecam sekeras-kerasnya tindakan merosakan membakar sebuah masjid di Gol Bazar Sirahar, Nepal dalam insiden ketegangan antara komuniti yang berlaku baru-baru ini. Tegas Yang Dipertuanya, Datuk Dr. Hassan Bahrum, tindakan tidak bertanggungjawab yang mencemarkan agama Islam serta rumah ibadat itu sepatutnya tidak berlaku dalam masyarakat bertamadun kerana bercanggah dengan nilai kemanusiaan, keamanan dan keharmonian. Sehubungan itu, YADIM menyeru pihak berkuasa Nepal menjalankan siasatan secara tulus dan adil serta mengambil tindakan sewajarnya terhadap pihak yang terbukti terlibat. Dalam pada itu, angka korban akibat banjir kilat dan tanah runtuh yang membawa kemusnahan di Nepal meningkat kepada 903 orang, manakala kira-kira 4,247 lagi masih belum ditemukan. Menurut portal berita The Kathmandu Post, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan memaklumkan 903 mayat termasuk cebisan telah ditemukan di beberapa daerah yang terjejas banjir. Sementara itu, polis Nepal beralih kepada perfahilan DNA untuk mengenal pasti mayat dan cebisan badan yang ditemukan. Beralih kepada perkembangan jerebu di Sarawak, kualiti udara di 6 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di sesi pemantauan IPD Serian mencecah 408, diikuti Samarahan 372, Seri Aman 361, Kuching 407, Sarikei 333 dan terkini Sibu 309. Selain itu, 3 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Mukah 234, Bintulu 232 dan Somalaju 225. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, pengisaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata, inisiatif itu dijangka dilaksanakan Khamis ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Ia bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangan. 4 kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Empat maut manakala empat lagi cedera dalam nahas membabitkan 11 kenderaan di kilometer 110.4 Lubu Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 arah Lancang Mahala Kuantan malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang memaklumkan nahas yang berlaku pada 10.44 minit malam itu membabitkan beberapa kereta, sebuah bas ekspres dan sebuah lori tangki. 30 penumpang bas ekspres yang terlibat dalam nahas itu selamat. Mangsa yang cedera diserahkan kepada Kementerian Kesihatan, manakala mangsa yang maut diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Nahas itu menyebabkan kesesakan trafik sepanjang kira-kira 7.2 km.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: aku.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Tahniah kepada Dato' Azizo Hasni Awang kerana di penghujung kerjanya untuk Sukan Olimpik nanti di LA tahun 2028, beliau telah pun dipilih jadi sekaligus mengekalkan prospek pingat emas untuk pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Olimpik kini terus digalah kepada oleh Dato' Azizo Hasni Awang, yang mana sebelum ini ada timbul sedikit mengenai kekeliruan sama ada beliau dipilih ataupun tidak, dan akhirnya pihak Kementerian Belia dan Sukan telah pun berunding berbincang untuk terus mengekalkan beliau sebagai antara prospek pingat emas Malaysia pada Sukan Olimpik LA 2028. Tahniah untuk
1: Tahniah. Kalau kita tengok pun dekat medsos, Dato' Azizo Hasni Awang mengalir air mata,
2: nangis lah
1: kegembiraan bila dapat email dan sebagainya lah. Jadi tahniah kita ucapkan, semoga dapat membawa balik pingat emas lah,
0: InsyaAllah. Malaysia tak pernah menang tak pernah menang pingat emas dekat Sukan Olimpik.
1: Olimpik kan,
2: tahu kan ini, ini rezeki ya, 2028
1: InsyaAllah, mudah-mudahan
2: Okay.
1: Antara info sukan, sekejap lagi kita dah nak penutup.
2: Habis lah kan, Bibi, best je.
1: Inilah dia
2: Nasional.

rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
2: Unify. Semangat merdeka, jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.

Fazia Latif ataupun Kak G, lagunya Enggan. Bawa kita pada pukul 11.45 minit pagi. Sanal Aspirasi bersama dengan saya Is Azlan. Baik saudara, saya masih lagi tak boleh bergerak ataupun move on. Sebab apa? Semalam sambutan Hari Kebangsaan yang paling buat saya meremang bulu roma tu, the Roman engine jet pejuang tu. Kalau nak saksikan kembali, pergi saja ke FB kami, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati, bersama dengan sahabat saya yang bertugas semalam, Diana Wai dan juga Nazri Fahmi, untuk sambutan pembarisan dan juga perarakan Hari Kebangsaan 2022. Baik saudara, selain daripada itu yang sedang berlangsung ketika ini di Maib Sedang, iaitu Maha 2026. Yang menariknya, laman Padi Maha 2026 mencatat sejarah apabila Padi Art menerima pengiktirafan The Malaysia Book of Records bagi kategori format.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Setakat pukul 11 pagi, 6 kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tahap berbahaya. Kemaskini, sistem pengurusan indeks pencemar udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan Serian kekal rekod bacaan IPU tertinggi dengan 404, Kuching 394, Samarahan 365, diikuti Seri Aman, Seriki dan Sibu. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, manakala 48 lagi kawasan kekal pada tahap sederhana. Penyertaan seorang individu dalam pertandingan ratu cantik transgender di Bangkok, Thailand disifatkan bertentangan dengan ajaran Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan itu juga bertentangan dengan nilai kesopanan dan kesusilaan masyarakat Malaysia. Pihak berkuasa agama akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi meneliti tindakan berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan susulan proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menasihatkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Jabatan Pertanian dan Agensi Angkasa Malaysia memperkukuh kerjasama dalam penggunaan teknologi angkasa dan geospesial bagi meningkatkan pengurusan sektor pertanian negara. Ketua Pengarah Pertanian, Datuk Nor Sam Alwi berkata, kerjasama dalam bidang teknologi itu membolehkan pemantauan kawasan jelapang padi dilakukan secara menyeluruh serta mengurangkan masa kerja lapangan sehingga 50%. Tiga lelaki maut manakala seorang lagi cedera selepas kereta dinaiki mereka terjunam ke dalam gaung di jalan hutan simpan Bagahak Lahadatu malam tadi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lahadatu, Sumsuar Rashid berkata, kereta itu dipercayai terbabas ketika melalui selikoh sebelum terjunam ke dalam gaung. Mangsa yang cedera dihantar ke hospital untuk rawatan manakala mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Luar negara, Setiausaha Tentera Darat Amerika Syarikat Dan Driscoll dijangka meletakkan jawatan dalam beberapa hari akan datang selepas berdepan ketegangan dengan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth. Menurut Xinhua yang memetik The Wall Street Journal, Driscoll dilaporkan tidak sependapat dengan Hegseth mengenai hala tuju tentera darat serta penyikiran beberapa pegawai kanan termasuk Ketua Turus Tentera Darat General Randy George. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio melayar ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
6: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
7: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
6: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
7: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
6: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
7: Kalau gitu, senang hati makcik.
6: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
8: Bersama dengan saya Azlan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jangan lupa saudara, kemukakan permintaan lagu menerusi ruangan pilihan bersama 2.0. Masih sempat lagi. Dekat mana? Dekat Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Cari poster pilihan bersama 2.0. 2 permintaan lagu boleh dipilih dan hantarkan menerusi ruangan komen. Baik, saudara, sambil-sambil menjamu selera waktu tengah hari ini, 1 jam tanpa henti lagu-lagu menerusi Nasional Express hingga pukul 1 tengah hari. Are you ready everybody? Back to the boys. Ini dia everybody, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAS.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmar Ayub berkata ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor Hilux, satu MPV Alphard dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan, juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmar Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 malam itu, 4 individu maut dalam kemalangan membabitkan 11 kenderaan berhampiran lancang Temeloh. Siasatan awal mendapati lori tangki simen dipercayai hilang kawalan sebelum merempuh beberapa kenderaan yang bergerak perlahan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Semua projek dan bayaran yang masih tertangguh bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW perlu diselesaikan segera dalam tempoh 4 bulan terakhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata menerusi operasi sifar tertangguh isu berkaitan projek tanah, utiliti, kontrak, aset dan keputusan yang tertangguh dapat diselesaikan tanpa berlengah.
2: Sebab itu baki 4 bulan untuk tahun ini. Saya mahu kita kurang menambah perkara-perkara baru dan lebih banyak menyelesaikan apa yang telah kita mulakan. Saya mahu seluruh bahagian jabatan dan agensi melaksanakan operasi sifar tertangguh. Dalam bulan September ini, saya mahu setiap pihak melihat semula semua projek. Kemudian, saya mahu ia dibahagikan dengan jelas kepada 3 kategori. Pertama, yang boleh diselesaikan, kita selesaikan segera. Yang memerlukan keputusan atau intervensi lebih tinggi, escalate dan tetapkan siapa yang perlu membuat keputusan. Ketiga, yang tidak lagi praktikal atau berdaya maju, jangan teruskan. Jangan terus kesesimpan dalam sistem kita. Buat keputusan dan tutup.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan kelewatan projek termasuk akibat isu pengambilan tanah, utiliti, kontraktor dan pembayaran boleh menjejaskan manfaat kepada rakyat serta aliran tunai kontraktor dan rantaian ekonomi setempat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan KKDW di Putrajaya. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata permohonan peruntukan pembangunan sekitar RM14.39 bilion dikemukakan KKDW bagi Rolling Plan Kedua 2027 berbanding siling bayangan sebanyak RM8.3 bilion.
2: Dalam konteks inilah kita perlu melihat semula bagaimana setiap ringgit yang dibelanjakan mesti memberi nilai kepada rakyat. Bukan spending more tetapi spending better dengan impact yang lebih besar dan hasil yang lebih berpana. Justru prinsip yang sama mesti kita bawa apabila kita melihat belanjawan tahun hadapan, belanjawan 2027. Saya pernah menekankan bahawa engagement is very important. Sebab itu baru-baru ini kita telah mengadakan sesi penyelarasan bersama Kementerian Kewangan dengan MK2, KSP dan Pengarah Belanjawan untuk menyampaikan hasrat kita. Menyelesaikan, menjelaskan keutamaan KKW dan mengemukakan beberapa cadangan untuk dipertimbangkan dan saya minta untuk kita perhalusi lagi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rakyat kembali menikmati had kelayakan asas bulanan Budi Madani sebanyak 300 liter selepas ia dinaikkan semula daripada 200 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu melibatkan Budi Madani RON 95 dan Budi Madani Diesel dengan harga subsidi masing-masing RM1.99 dan RM2.10 seliter. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan boleh mencecah 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi yang layak. Penerima sedia ada tidak perlu membuat permohonan semula. Manakala permohonan baru bagi tambahan 100 liter boleh dibuat melalui portal Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel persendirian, jenis pickup dan jeep layak memohon tambahan berkenaan. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara mengalami gangguan sementara bermula hari ini hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan gangguan berlaku susulan peralihan kepada MyCard generasi baharu. Ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan sementara urusan penukaran atau gantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula dalam masa terdekat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM. Allahu

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 2 petang. Kualiti udara di 6 kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 1 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 390, diikuti Kuching 382, Sarike 350, Samarahan 348, Seri Aman 339 dan Sibu 332. Selain itu, 3 kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Bintulu, Mukah dan Samalaju. Sementara itu, beberapa kawasan di Sabah mencatat bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Setakat 1 tengah hari, Kota Kinabalu mencatatkan IPU 174 diikuti Kimani 164, Keningau dan Tawau. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti fizikal dan aktiviti luar, terutama yang mempunyai masalah kesihatan dan pernafasan, selain tidak melakukan pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi kualiti udara. Sebanyak 14 memorandum persefahaman MOU bernilai RM1.49 bilion ditandatangani bersempena pembukaan Maha Trade Days 2026 hari ini. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata jumlah itu mencerminkan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara. Katanya kementerian menyasarkan komitmen pelaburan dan perdagangan sekitar RM8 bilion sepanjang 3 hari program berkenaan. Antara kerjasama terbesar yang dimeterai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai RM1.03 bilion. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kumpulan rakyat Malaysia yang terjejas dalam banjir kilat di negara itu. Wisma Putra menerusi satu kenyataan maklumkan maklumat yang telah disahkan akan disampaikan terlebih dahulu kepada ahli keluarga terdekat. Manakala sebarang perkembangan untuk pengetahuan awam akan diumumkan selepas pengesahan diperoleh. Dalam pada itu, tentera Nepal menemukan sekurang-kurangnya 10 mayat mangsa banjir dalam operasi mencari dan menyelamat di sebatang sungai di Chitwan. Jurucakap tentera Nepal berkata operasi menggunakan bot getah itu diteruskan bagi mengesan lebih ramai mangsa. Banjir besar pada 26 Ogos lalu yang dipercayai berpunca daripada runtuhan glasier mengorbankan lebih 900 orang. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordaiti Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Kembali lagi bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanya di sini menemani anda. Kalau mengikut bacaan indeks pencemaran udara IPU di sekitar kawasan Sarawak, ada 6 bacaan yang dicatatkan bacaan berbahaya, iaitu di IPD Serian, Kuching, Sari K, Samarahan, Sibu dan Sari Aman. Masing-masing mencatatkan bacaan antara 327 hingga ke 389 indeks pencemaran udara di kawasan. 6 kawasan yang Hanim sebutkan tadi adalah di bawah tahap berbahaya. Kepada anda yang berada di sana, jangan keluar rumah jika tiada keperluan. Pastikan keselamatan diri yang paling utama. Kurangkan aktiviti luar, minum air secukupnya, guna pelitup muka, tutup pintu dan tingkap, dan boleh membuat semakan pantauan bacaan udara dari semasa ke semasa melalui MyEQMS. Okey, juga digalakkan kepada anda membuat pemantauan berkala kepada yang mereka yang duduk di kawasan-kawasan hutan yang mempunyai kawasan lapang. Jika ada kebakaran, sila kalau kecil boleh padamkan, dan jika merebak ia adalah membahayakan. Jadi kepada anda, pentingnya untuk melapor sebarang kebakaran ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dengan kadar segera, kerana api yang kecil boleh dikawal dan dipadamkan bagi mengelakkan kebakaran yang besar. Sama-sama kita memainkan peranan kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 3 petang. Program pemerkasaan kanak-kanak sedang dirancang untuk diperkenalkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KBWKM bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata program berkenaan akan memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insaniah dan ekonomi dalam kalangan kanak-kanak khususnya mereka yang masih bersekolah. Menurutnya program itu dijangka dimulakan tahun ini. Sambutan Hari Kebangsaan yang menghimpunkan masyarakat daripada pelbagai latar belakang mampu memperkukuh semangat kebersamaan serta hubungan antara kaum melalui pembentukan identiti bersama sebagai rakyat Malaysia. Pakar Psikologi Sosial Profesor Madya Dr. Haslina Muhammad berkata, sambutan dan aktiviti bersama memberi ruang kepada masyarakat untuk berkongsi pengalaman serta merasai satu matlamat yang sama tanpa mengira latar belakang kaum. Menurutnya, hubungan antara kaum turut dipengaruhi oleh cara masyarakat melihat kaum lain termasuk kecenderungan mengaitkan kesalahan seseorang individu dengan latar belakang kaumnya. Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI terus menjadi cabaran utama Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dalam memastikan perkhidmatan kebajikan itu kekal relevan dan efisien seiring perubahan semasa. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JKM Rosmah Wati Ishak berkata perubahan kepada era digital menyebabkan sumber aduan dan rujukan masyarakat datang melalui pelbagai saluran sekaligus menuntut jabatan itu menyesuaikan penyampaian perkhidmatan dari semasa ke semasa. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontingen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baru yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Jurulatih bergu badminton negara Persatuan Badminton Malaysia BAM Wong Pei Ti berharap mampu memikul tanggungjawab baru ke arah kejayaan. Pei Ti yang dilantik berkuat kuasa hari ini menyatakan keterujaan tetapi memerlukan masa dalam menilai keseluruhan pasukan sebelum memulakan latihan. Sebelum ini, beliau pernah berkhidmat di bawah BAM sebelum meninggalkan badan itu bagi memikul tanggungjawab sebagai ketua jurulatih di Sekolah Sukan Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Tadi lagu Terima Kasih daripada Loving Bond untuk Retro di Relax. Okey, beralih kepada keadaan cuaca di kawasan berisiko tinggi lah kan. Kalau di Sarawak terutamanya, kalau tadi Hanim cakap untuk ada 6 kawasan yang melaporkan bacaan indeks pencemaran udara yang tinggi, juga perlu berhati-hati di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, kalau dekat Sabah pun keadaan jerebu sudah menjadi amaran tidak sihat. Kalau Jabatan Alam Sekitar di wilayah Persekutuan Labuan telah mengeluarkan indeks bacaan adalah pada kadar 168, jadi ia adalah kategori tidak sihat. Kualiti udara terjejas akibat jerebu rentas padan daripada kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan. Jadi penguatkuasa Jabatan Alam Sekitar wilayah Persekutuan Labuan meningkatkan penguatkuasaan dan rondaan harian di kawasan berpotensi berlaku pembakaran terbuka. Pemantauan bacaan IPU dilakukan dari semasa ke semasa. Pemilik tanah diminta memantau kawasan mudah terbakar dan mengambil langkah mencegah pencerobohan serta pembakaran terbuka. Dan kepada nasihat orang awam yang berada di kawasan-kawasan yang terjejas, perlu mengikut nasihat kesihatan dan langkah pencegahan jerebu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, terutamanya digalakkan untuk memakai face mask lah kan. Semua pihak digalakkan tidak melakukan pembakaran terbuka, itu yang paling penting. Kesalahan pembakaran terbuka di bawah Seksyen 29-A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1978 boleh dikenakan tindakan undang-undang. Dan akhir sekali, kepada anda yang berada di kawasan yang Hanis sebutkan di sekitar Sarawak dan Sabah, orang ramai diminta membantu memadamkan kebakaran kecil dan melaporkan kes kebakaran terbuka kepada JBPM atau Jabatan Alam Sekitar di talian yang ditetapkan di negeri masing-masing. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
4: Malaysia. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bertindaklah sekarang. Cari dan hapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Buang sampah sarap dengan betul. Masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air mengikut arahan pengeluar. Bersihkan rumah anda dan kawasan sekelilingnya supaya tidak ada pembiakan Aedes. Luangkan 10 minit setiap minggu untuk menghapuskan pembiakan Aedes di rumah anda. Lindungilah keluarga dan masyarakat dari penyakit dengue.

Berita seterusnya. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir kilat. Individu tersebut dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan pihaknya tidak akan membuat sebarang spekulasi mengenai laporan tersebut sementara proses pengesahan sedang dijalankan. Hanya maklumat yang telah disahkan mengenai kes individu terbabit secara terus kepada ahli keluarga terdekat akan dikongsi dan diutamakan. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART masih menunggu kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak misi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Komander SMART, penguasa kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa berkata setakat hari ini pihaknya masih belum menerima maklum balas berhubung pengaktifan misi berkenaan. Katanya SMART kekal bersedia sepenuhnya dari segi anggota dan aset untuk digerakkan pada bila-bila masa. Misi itu diselaraskan NADMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Luar. Luar negara, perkembangan bencana alam di kawasan sempadan Nepal dan China, angka kematian kini melonjak melebihi 1,000 orang. Data daripada kedua-dua pihak berkuasa Nepal dan China menunjukkan jumlah keseluruhan kematian mencecah 1,003 orang, manakala kira-kira 4,462 individu termasuk 844 warga asing masih belum ditemukan. Brazil sekali lagi menyuarakan rasa tidak puas hati terhadap tarif Amerika Syarikat ke atas produk negara itu. Menteri Luar Brazil Mauro Vieira dan Menteri Pembangunan Industri, Perdagangan dan Perkhidmatan Marcio Elias Rosa menyifatkan langkah berkenaan sebagai tidak berasas dan tidak selaras dengan peraturan perdagangan antarabangsa. Kerajaan Brazil berkata pihaknya akan terus berusaha mencapai perjanjian yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Amerika Syarikat. Walaupun terdapat perbezaan pendirian, kedua-dua negara bersetuju untuk meneruskan perundingan. Orang ramai digesa memakai pelitup muka dan menghadkan aktiviti luar selepas jerebu melanda beberapa kawasan di Luzon dan Visayas di Filipina. Jabatan Kesihatan memberi amaran mengenai kesukaran bernafas, batuk serta keadaan paru-paru seperti asma yang boleh menjadi lebih teruk khususnya dalam kalangan kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit sedia ada. Beralih ke sukan, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah berkenan berangkat menyaksikan Johor Super Crown Tournament di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Kejohanan berlangsung hingga Ahad ini dengan menghimpunkan 5 pasukan bertaraf dunia yang dibarisi pemain elit antarabangsa iaitu Royal Johor, Temasek, Korea Polo, Jacob dan Digital Bridge. Kejohanan berstatus 22 gol itu merupakan pertandingan polo dengan handicap tertinggi pernah dianjurkan di Malaysia. Turut berkenaan berangkat pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Beliau berkata, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu merupakan perkembangan positif.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU dimeterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan No. 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC, iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan bermula 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman web rasmi CSAM.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 7 malam. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta ringgit bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah selain mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat merancang untuk memperkenalkan program pemerkasaan kanak-kanak bagi memberi pendedahan kepada kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan pada masa depan. Menterinya Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program berkenaan akan memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran insaniah dan kemahiran ekonomi, khususnya kepada mereka yang masih bersekolah. Jelas beliau, pelaksanaannya akan mengambil kira jadual persekolahan bagi memastikan program berkenaan tidak mengganggu sesi pembelajaran. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan memanggil individu yang didakwa menyertai pertandingan Ratu Cantik Transgender di Thailand seperti yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri dan agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan. Tegas beliau, penglibatan itu amat mendukacitakan serta telah menimbulkan keresahan awam selain bercanggah dengan perundangan negara. Usaha memelihara monumen bersejarah Tugu Negara mendapat suntikan baharu apabila Malaysia menerima geran pemeliharaan berjumlah RM1.1 juta ringgit daripada Kerajaan Amerika Syarikat. Menurut penolong setiausaha negara Amerika bagi hal ehwal pendidikan dan kebudayaan Kat Dillon, pembiayaan tersebut bukan sahaja bertujuan mengekalkan keutuhan monumen kebangsaan itu, malah mengeratkan hubungan diplomatik menerusi pertukaran ilmu. Sumbangan itu disalurkan semenjak ulang tahun kemerdekaan Malaysia dan Amerika. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 dilapor berlaku di Halmahera, Indonesia. Kira-kira pukul 4.22 petang tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku kira-kira 171 km ke timur dari Tidori pada kedalaman 78 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Doa ucapan mereka di dalam syurga itu ialah, Maha suci Engkau dari segala kekurangan, wahai Tuhan. Dan ucapan penghormatan mereka padanya ialah, selamat sejahtera. Dan akhir doa mereka ialah, segala puji dipersembahkan kepada Allah yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. AJ Ala Jalani di sini menemani anda untuk edisi hari ini 1 September 2026. Bulan baru ni. Terima kasih kepada sahabat saya Azura dan juga Lin Zaino dalam geng Kakak Petang yang telah menemani anda. Dan kini giliran AJ pula. Kita dah perdengarkan kepada anda tadi Kesuma, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza, yang mana lagu itu merupakan salah satu lagu yang dipersembahkan oleh Human Graphic semasa sambutan Hari Kebangsaan 2026. Ramai tau pelajar, 1,500 di sekitar sekolah di Selangor. Baik, ini ada sedikit info lah kemas kini, yang mana melalui platform berita berita.rtm.gov.my semestinya yang sahih. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG, Parlimen Sabah Bernam tingkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan belia. Sambutan positif belia dengan penyertaan kira-kira 150 penunggang motosikal dalam Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang Parlimen Sabah Bernam menjadi sebahagian daripada pengisian program anjuran pejabat penyelaras Parlimen Sabah Bernam bersama JPKK dan Jabatan Penerangan Daerah. Konvoi menjelajah beberapa kampung sehingga di Pekan Parit Baru untuk edaran Jalur Gemilang, kemudian ke Kampung Tebuk Jawa untuk Kenduri Rakyat. Program turut memanfaatkan cuti khas yang diumumkan Kerajaan Negeri susulan kejayaan kontinjen Selangor menjuarai Sukma Selangor 2026. Seterusnya, pemantauan kes jangkitan saluran pernafasan atas dan konjunktivitis di Sarawak dipertingkat susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas cerobong. 15 fasiliti kesihatan terpilih dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu. Pemantauan menunjukkan purata kes jangkitan saluran pernafasan atas meningkat, konjunktivitis naik, manakala kes asma kekal stabil. KKM memperkukuh perkhidmatan perubatan dengan memastikan bekalan ubat, peralatan dan anggota kesihatan mencukupi. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar, guna pelitup muka sesuai dan memastikan pengambilan air mencukupi. Jadi untuk penerangan ataupun perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dandan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. On your mark, get set.

Sebentar lagi tepat 8.30 minit malam akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

RCI tabung haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sempadan tumpas, lebih RM4 juta dadah dirampas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Perhubung siasatan melibatkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Ahmad mengesahkan penahanan itu berkaitan isu bajakan hotel di Arab Saudi. Suspek lelaki berusia lingkungan 60-an ditahan kira-kira pukul 4.30 petang tadi ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi esok bagi permohonan reman. Kementerian Pendidikan sedia memastikan peruntukan tambahan RM500 juta bagi penyelenggaraan sekolah pada tahun depan disalur berdasarkan keperluan serta tahap kritikal setiap sekolah. Menterinya Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan peruntukan berkenaan berupaya menyelesaikan masalah yang dihadapi sekolah. Tegas beliau, Jabatan Pendidikan Negeri di seluruh negara telah diminta turun padang bagi menilai sendiri keadaan sekolah dan mendapatkan maklum balas mengenai keperluan paling mendesak. Had kelayakan asas bulanan budi madani yang dinaikkan semula daripada 200 liter kepada 300 liter berkat kuasa hari ini nyata melegakan pengguna. Langkah itu diakui membantu mengurangkan beban ketika berdepan peningkatan kos hidup. Ikhtiraksi Zulhairi Johari, Saifullah Abdul Rahman dan Muhammad Firdaus Azman.
1: Alhamdulillah dapat menampunglah kegunaan. Sebelum ni pun memang tak ada lebih, tapi at least dapat mengurangkan beban.
2: Langkah yang kerajaan ambil baru ni untuk announce naik balik ni memang bagus lah. Memang patut dihargai. Dan saya berharap dengan penambahan subsidi 300 liter ni, orang-orang yang sebelum ni terjejas pun mungkin dia dah recover balik.
3: Saya menggunakan dua lah, petrol dan diesel sekali. Pengurangan yang sebelum ni 200 liter untuk orang macam saya ni, alhamdulillah cukup. Sekarang ni budi dah diberi semula. Alhamdulillah kereta diesel saya pun dah boleh berjalan.
0: Kementerian Kesihatan sedang memantau peningkatan kes jangkitan saluran pernafasan akut dan konjunktivitis di Sarawak. Ia susulan keadaan jerbu yang menjejaskan beberapa kawasan di negeri berkenaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan berterusan dilaksanakan menerusi fasiliti kesihatan termasuk hospital bagi memastikan sebarang peningkatan kes berkaitan jerbu dapat ditangani dengan segera. Beliau turut menasihatkan orang ramai khususnya golongan berisiko agar mengambil langkah berjaga-jaga ketika kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 5 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8 malam tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian menurun sedikit kepada 364. Diikuti Kuching 338, Sarike 324, Sibu 319 dan Samarahan 316. Selain itu, 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, melibatkan Sri Aman, Bintulu, Mukah dan Samlaju. Manakala 11 lagi kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan tidak sihat. Sebanyak 252.2 kg dadah jenis syabu bernilai RM4.31 juta dirampas di 3 lokasi berbeza termasuk Hua Hin, Thailand, Selangor dan Butterworth, Pulau Pinang. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng berkata, sindiket rentas sebenarnya itu berjaya ditumpaskan hasil kerjasama Polis Malaysia dan Thailand menerusi Op Zorab Tira. Daripada keseluruhan dadah tersebut, 166 kg merupakan syabu yang dirampas di Thailand, manakala baki 86.2 kg lagi dirampas di Malaysia.
4: 8 Ogos tahun ini di Hua Hin District, okay, di Thailand, di mana satu kereta yang dipandu oleh satu rakyat Malaysia telah ditahan di satu roadblock dan selepas diperiksa didapati terdapat sebanyak 166 kg metamfetamin dan akhirnya kita melancarkan satu operasi dipanggil Op Zorab Tira.
0: 4 individu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita turut ditahan. Kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan penglibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua Pengarahnya Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pelakon songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. janji.

0: berita seterusnya. Luar negara. Kira-kira 30 orang dikuatiri terperangkap dalam terowong hidroelektrik Chilimi di rasuah Nepal selepas banjir besar melanda kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Pasukan penyelamat memberitahu operasi terjejas akibat timbunan lumpur dan serpihan di pintu masuk terowong. Tumpuan turut diberikan kepada 933 pekerja yang dipercayai terperangkap di 11 projek hidroelektrik di rasuah dan Nuakot. Rakyat Malaysia yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau dalam perjalanan ke kawasan berkenaan dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengelakkan kawasan sekitar Gunung Sinabung susulan letusan pada Isnin yang mengganggu penerbangan serta memaksa lebih 2,400 penduduk dipindahkan. Konsulat Jeneral Malaysia di Medan menggesa rakyat Malaysia supaya mematuhi arahan pihak berkuasa Indonesia sambil memaklumkan beberapa penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Namu Medan dilaporkan dijadualkan semula atau dibatalkan akibat debu gunung berapi. Singapura mencatatkan peningkatan kes influenza dengan kadar positif meningkat kepada 36.6% pada minggu 16 hingga 22 Ogos 2026 berbanding 24% pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, menurut agensi penyakit berjangkit, tiada penunjuk bahawa jangkitan itu lebih serius daripada biasa. Tahap positif influenza semasa masih berada di bawah paras tertinggi tahun lepas iaitu 43.9% yang dicatatkan pada Januari 2025. Sukan, kelompangan serta masalah komunikasi yang mencetuskan polemik berhubung perancangan jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menuju ke Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya mengambil tanggungjawab terhadap perkara itu dan mahu memastikan masalah komunikasi antara atlet, Majlis Sukan Negara MSN, Persatuan Sukan Kebangsaan serta pihak berkaitan tidak berulang.
1: Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak, baik pihak tim MSN atau Azizul dan sebagainya. Fokus sekarang adalah bukan mencari kesilapan dan kesalahan. Fokus sekarang adalah untuk kita moving forward untuk negara kita. Dan komunikasi yang baik, baik daripada MSN, daripada atlet, daripada persatuan itu sangat-sangat penting supaya tidak berlaku sebarang polemik ataupun kekeliruan dalam masyarakat. Kita menerima baik sebarang teguran dan sudah pasti kita nakkan yang terbaik untuk semua, baik atlet, persatuan maupun kementerian sendiri secara keseluruhan. Yang paling penting adalah untuk sukan negara.
0: Dr. Muhammad Taufik berkata keputusan memberi laluan kepada Dato' Azizul Hasni untuk meneruskan misi ke LA28 sebenarnya telah dipersetujui dalam mesyuarat lembaga MSN pada 13 Ogos lalu selepas beliau mengarahkan badan sukan itu menilai perkara berkenaan. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Taufik memberitahu penyertaan 110 atlet berusia bawah 21 tahun dalam kontinjen Malaysia ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 mencerminkan usaha negara membina kesinambungan bakat dan bukan semata-mata mengejar kejayaan jangka pendek. Jelas beliau, jumlah itu merupakan perkembangan positif kerana pendedahan di pentas Sukan Asia mampu membantu melahirkan kelompok atlet baharu yang boleh membawa cabaran negara pada masa depan. Malaysia menyertai 30 jenis sukan pada temasya 4 tahun sekali itu yang berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sementara itu, pelayar negara Karunisa Muhammad Effendi bersedia menggalas cabaran Malaysia di Aichi Nagoya selepas melalui tempoh pemulihan dan rehabilitasi. Berbekalkan pengalaman beraksi dalam 4 edisi Sukan Olimpik serta meraih 2 pingat Perak Sukan Asia, pelayar berpengalaman itu menyasarkan penampilan terbaik pada temasya berkenaan. Karun Nizam dijangka bersaing dalam acara ILC A7 lelaki dengan perlombaan pembukaan dijadual bermula pada 26 September.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM tahan bekas menteri. Sindiket rentas sepadan tumpas lebih 4 juta ringgit dadah dirampas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepadan bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai empat lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

Itu dia janji money dari Mas Do pembuka bagi pilihan bersama 20.0 untuk edisi hari ini 1 September 2026. Ha, inilah waktunya. Inilah masanya yang mana di Nasional Malam pilihan bersama 2.0 menemani malam anda. Lagu-lagu yang akan anda dengar selepas ini adalah lagu-lagu pilihan ataupun undian daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Jadi diharapkan anda semua terus kekal, terus berhibur, terus lekat bersama dengan AJ di Nasional Malam. Malam ini, malam anda, setiap malam adalah malam yang anda warnai dengan pilihan bersama 2.0. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Faiz Naqiuddin dari Kota Tinggi, Johor. Beliau inginkan lagu daripada Aina Tasnim, 150 juta. Wow. Seterusnya, permintaan daripada siapa tu? Real Adi dari Damansara Damai. Beliau inginkan lagu daripada Harry Khalifah, Suaramu Syairku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada sahabat kita Hasiah Ari Jalun dari Tawau Sabah untuk hiburan Syakila, iaitu cucu beliau dan juga pendengar setia Nasional Malam. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Suri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Anda sangat luar biasa kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Tadi janji manis tu, nyanyian Mas Do tu, permintaan daripada sahabat kita Azri Zahairi daripada Negeri Sembilan. Diharapkan semoga semua terhibur. Itu ucapan sahabat kita lah. Terus kekal bersama dengan AJ kerana anda insan yang luar biasa. Ini dia Bukan Cinta Biasa khas

RTM. Berhibur dengan pilihan. Ada sedikit info daripada sahabat kita ni, live TikTok daripada Sarif 3060. Tol Bentong ke KL jam teruk. Diharapkan anda yang sedang memandu pada waktu ini berhati-hati, jangan emosi sangat, jaga jarak anda. Jika anda ingin menukar haluan, nak ke kiri ke, nak ke kanan ke, pastikan anda memberi isyarat terlebih dahulu. Yalah, jalan raya kita kongsi bersama, dan orang belakang tak tahu pun kita nak ke kiri ke ke kanan ke, sebab dia tak boleh pun nak baca hati kita. Jadi kalau boleh tu, bagi tahulah ya, bagi lampu isyarat awak nak ke kiri ke ke kanan. Kalau perlahan tu, seeloknya di lorong kiri. Kalau nak laju tu, di lorong kanan. Tapi kalau jam macam tadi tu, kita di jalan, di haluan yang itu sajalah. Tak payah nak ke kiri ke, nak ke kanan ya. Baik. Sambil-sambil anda mengharungi jam tu ya, sahabat kita tu tadi ya, terus berhibur, terus kekal dalam pilihan bersama pelang kosong. Permintaan daripada sahabat kita ni, Jasdi Sidum, dengan ucapan selamat malam, beliau inginkan lagu daripada Slam, Kembali Terjalin. Sebut Kembali Terjalin malam ni merupakan, sebenarnya dah lama saya tak bersiaran di radio. Yelah, maklumlah banyak aktiviti Hari Kebangsaan tu kan, jadi persediaannya tu sangatlah awal yang perlu kami lakukan. Jadi malam ni saya kembali lagi menemani malam anda, dan malam ini jugalah kembali terjalin di antara hubungan anda bersama dengan AJ. Walaupun kita tak bersua, tapi saya dapat rasakan kehadiran anda antara sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok, yang bagi komen di muka buku. Terima kasih banyak-banyak tau. Diharapkan anda terhibur dengan pilihan sahabat kita ini. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Hey kau dari Sandra menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita Ita Rozaya yang turut menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi kekal bersama dengan frekuensi ini. Bertemankan AJ di Nasional Malam bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Diharapkan anda terus kekal bersama dengan kami, radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti semestinya. Radio yang menghiburkan anda pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Baik, mengenai topik kita hari ini kan, bulan baru, mood baru, bulan September ni sebenarnya buat kita sedar tahun 2026 sebenarnya dah semakin ke penghujungnya, tinggal beberapa bulan je lagi kan. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam ni kan, terasa banyak lagi lah benda tak buat lagi ni, banyak lagi lah yang sebelum ni kita rasa nak capai tapi tak capai lagi. Saya faham perasaan tu. Tak ada yang terlambat, okey? Anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jangan risau, tiada yang terlambat. Selagi masih ada hari esok, masih ada ruang untuk kita mula. Anda boleh mulakan pada malam ini, pada waktu ini. Tak kisahlah umur berapa, tak kisahlah orang lain ada kat depan tu dah jauh dah, dia dah capai. Contoh, awak bercita-cita atau impian awak nak ada kereta, kawan awak tu dah ada kereta dia, awak belum ada lagi. Tak apa, sabar. InsyaAllah, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan setiap hari sebenarnya adalah ruang untuk kita memperbaiki, memulakan sesuatu yang kita ingin mulakan atau kita ingin capai. Jadi tak perlu kejar orang lain tu dan ikut orang lain, awak ikut haluan awak sendiri. InsyaAllah, bermula bulan September ni, anda ikutlah kemampuan anda, dan bermula bulan September ni lah insyaAllah anda akan capai apa yang anda inginkan selama ini. Yang paling penting, benda tu capai kan, tak kisahlah cepat ke lambat ke. Dan yang paling penting, setiap usaha tu perlu ada doa lah, diiringi lah bersama-sama lah. Awak tak boleh nak impi je, awak tak boleh nak bercita-cita je, awak kena usaha berdoa pada masa yang sama. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Sadin. Nah, beliau inginkan lagu daripada Endang Sangkar Emas. Seterusnya permintaan daripada Akma Hashim ataupun Amar, beliau inginkan lagu daripada Exis Tak Ku Biar. Permintaan seterusnya Beluntung Am Hawun dari Kinangau, dari Keningau Sabah, beliau inginkan lagu daripada Marsha Saleh, Hening Rindu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nora Shikin dan Noraini. Beliau inginkan lagu daripada Aiman Tino, Segunung Janjimu. Ya, inilah janji AJ untuk anda setiap malam, pilihan bersama 2.0, pilihan daripada anda menemani malam anda. Terus kekal dengan frekuensi ini, okey?

Semoga Tuhan menjaga dirinya. Itu antara lirik daripada lagu Segunung tu kan. Lagu ini Hening Rindu, permintaan daripada sahabat kita, daripada Masha Milan. Nah, tadi saya sebut Marsha Saleh sebab ada sahabat kita yang menemani AJ di live TikTok, nama dia Marsha Saleh. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pustaka Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dini.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Jerebu memburuk operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan tragedi di Lebuh Raya Pantai Timur 1. Tiga sekeluarga yang maut dalam nahas membabitkan 11 kenderaan arah lancang menghala Kuantan selama dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali Kuantan malam tadi. Jenazah Muhammad Nazatul Nazmi, 32 tahun, isterinya Nur Atikah Sofia Muhammad Kazwan, 32 tahun dan anak mereka Muhammad Arman Nazif, 4 tahun, dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah tiba di Tanah Perkuburan pada pukul 9.23 malam selepas disolatkan di Masjid Saidina Ali bin Abi Talib Bukit Sekilau. Tiga beranak itu antara empat mangsa yang maut pada malam Isnin. Seorang lagi mangsa yang terkorban ialah penumpang sebuah lagi kenderaan, Xiao Beng Wang, 55 tahun dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilashah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban. Menerusi hantaran di Facebook Kesultanan Pahang, baginda berdua turut menzahirkan rasa simpati kepada keluarga yang sedang berdepan san sukar susulan tragedi berkenaan. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rusti Wan Ismail turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga tiga beranak itu. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menalpasti punca kemalangan maut berkenaan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa dan mendoakan agar ruh mangsa dicucuri rahmat dan keluarga yang ditinggalkan dikurniakan kekuatan serta ketabahan. Perdana Menteri juga mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga setiap kali berada di jalan raya. Beralih kepada perkembangan siasatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH. Seorang bekas menteri ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM susulan isu pajakan hotel di Arab Saudi. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira petang semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putra Jaya. Kes disiasat mengikut Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Suspek dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini bagi permohonan reman. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nor berkata, pemisahan kuasa dalam proses membuat keputusan pelaburan perlu diperkukuh bagi meningkatkan tadbir urus TH. Menurutnya, fungsi mencadang, menilai, melulus dan memantau pelaburan tidak wajar tertumpu kepada satu pihak, khususnya bagi pelaburan berskala besar, berisiko tinggi atau di luar negara.
1: Jadi setiap keputusan mesti ada rekod siapa yang cadang, siapa yang bagi.

0: siapa yang lulus dan kenapa keputusan itu dibuat. Jika pegawai risiko bagi status merah, katakan pelaburan tidak boleh diteruskan tanpa isu itu diselesaikan. Jadi kalau berlakunya kecuaian serius, dia kena ada juga hukuman macam tiada bonus ataupun tindakan civil ataupun rujukan kepada pihak penguatkuasa.
1: Tambah beliau, pembaharuan pengurusan TH perlu disusuli perubahan budaya kerja organisasi. Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH bukan sekadar mengiktiraf kecemerlangan syarikat pengelola, malah mendorong peningkatan mutu serta amalan terbaik dalam perkhidmatan haji. Inisiatif lembaga TH yang akan dijadikan agenda tahunan itu diharap dapat memperkukuh pengurusan haji negara di peringkat antarabangsa.
2: Ini adalah salah satu daripada inisiatif pihak Lembaga Tabung Haji untuk merancakkan lagi dan meningkatkan lagi kualiti penawaran perkhidmatan daripada pengelola jemaah haji negara. Walaupun kita berada satu tahap yang tinggi, tetapi kita ingin memastikan bahawa semua PJH kita mempunyai satu kualiti yang terbaik supaya ia menjadi rujukan dunia, bukan lagi hanya di peringkat nasional.
1: Tambah beliau, sebanyak 33 syarikat menerima lesen PJH bagi musim haji 1448 Hijriah 2027 Masihi. Syarikat terpilih melalui proses penilaian menyeluruh merangkumi kedudukan kewangan, rekod prestasi, pengalaman serta keupayaan mengurus dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada jemaah. Susulan situasi jerbu yang semakin memburuk, operasi pembenihan awan OPA bakal dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai esok hingga Sabtu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Men Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia.
3: Okey, di Sarawak tahap derbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta MET untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
1: OPA di Sarawak dilaksanakan secara berperingkat di 8 lokasi selain 4 empangan di Kedah, iaitu empangan Pedu, Muda, Ahning dan Beris serta empangan Timah Tasuh di Perlis.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat.

Berita seterusnya masih lagi mengenai jerebu. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 6 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencatat 325, diikuti Kuching 322 dan Samarahan 308. Selain itu, lima kawasan lain pula merekodkan IPU pada tahap sangat tidak sihat, membabitkan Sibu, Sarike, Mukah, Bintulu dan Sri Aman. Manakala 16 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat. 21 penumpang feri Pulau Pinang cedera selepas feri Teluk Bahang berlanggar dengan sebuah kapal di perairan berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth malam tadi. Pengerusi Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, Datuk Yoh Sun Hin mengesahkan pelanggaran dengan kapal MV Mekarjaya berlaku dalam had Pelabuhan Pulau Pinang kira-kira pukul 8.40 malam. Semua penumpang yang cedera dibawa ke hospital untuk rawatan, manakala perkhidmatan feri beroperasi seperti biasa dan tidak terjejas. Kita ke perkembangan banjir dahsyat di Nepal. Kedutaan Malaysia di Kathmandu sedang mendapatkan pengesahan pihak berkuasa Nepal berhubung laporan seorang individu terjejas dalam banjir yang dikaitkan dengan sekumpulan rakyat Malaysia di kawasan berkenaan. Wisma Putra menegaskan tiada sebarang spekulasi akan dibuat sementara proses pengesahan masih berlangsung. Maklumat yang disahkan akan disampaikan terus kepada waris selain meminta media memberi ruang dan menghormati privasi keluarga terlibat. Sebelum ini, media tempatan melaporkan mayat seorang warga Nepal yang dipercayai menyertai 23 rakyat Malaysia yang hilang ditemukan di Trishuli pada Ahad, kira-kira 80 km dari lokasi terakhir kumpulan itu dikesan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Nepal Balendra Shah menekankan risiko bencana akibat perubahan iklim semakin meningkat dan isu itu harus diberi perhatian lebih serius oleh masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu memburuk, operasi pembenihan awan dipercepat bermula esok. TH perkukuh kualiti perkhidmatan pengelola jemaah haji. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

2 September 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pada hari ini, dalam tahun 1953, istiadat pelantikan speaker pertama Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan diadakan di Dewan Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini, yang berbahagia, Datuk Sir Mahmud bin Mat, Datuk Setia Wang Sepahang telah dilantik menggalas jawatan ini. Watikah pelantikan beliau telah dibacakan oleh Yang Mulia Raja Sir Uda bin Raja Muhammad, Setiausaha Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan. Pelantikan beliau dibuat bagi mengambil alih tugas yang sebelum ini dipegang oleh Pesuruhjaya Tinggi British sejak tahun 1909 sebagai persediaan untuk menjadikan Majlis Mesyuarat ini sebagai sebuah entiti bebas.